0: Inferno.
1: Og det hørtes jo veldig fornuftig ut. Så vi gikk ut av fra Skagvei, og vi kvittet losen, og hadde kursen for alupene. Og det var relativt bra vær I begynnelsen, men vi lå da på sørsiden av øyene, og så kom det da et lavtrykk, og som lavtrykkene flest gjør, de kommer gjerne og går I en nordøstlig retning. Og vi fant ut det at vi da måtte gå på nordsiden av øyene for å finne noe. Vi gikk da nordover og la oss I le da mellom to øyer. Og der lå vi da, som vi kaller på sjømannsspråket, på været med kun styrefart for å holde da baugen opp mot vinden.
2: Are you that happened now? When I was

vi lå da som sagt på været, og når da dette her skjer, som jeg nevnte, så, så forandrer jo vinden seg 180 grader. Og det vi skulle ha gjort på litt tidligere tidspunkt, det var jo da selvfølgelig å ta oss og forandre kurs, og så gå på sørsiden for å søke ned. Men når det valget ble tatt, så var det allerede for sent.

Så vi lå der oppe I dette været her da I farta I nesten to døgn og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke. Oh,

Og det som skjer med en båt når du ligger sånn på været, det det at båten reiser seg på bølgene, og så stuper ned I bølgedalen, og så kommer da hele havet og dekker da om cirka hele bakken og hele da en tredjedel av land, cirka hele havet, og også vekk fra dekket. Da ligger båten nede under vann, altså kjempebåten jobber og jobber og jobber for å rive seg opp igjen I dette voldsomme sjøhavet, og da ser man til slutt endelig igjen som kommer båten opp, og da hele sjøen den bare da fosser vekk fra det hele.

0: gravde som opp.
1: De går ned I bølgedalen, og man ser dem. Nesten sagt hele Stillehavet kommer ombord, fosser vekk ifra deg. Så hvis ikke man da tar dette her meget seriøst,